0: Tete wafo ndi otu zomu bonyo wa muja baby abeti ya kujana inyina o. Otu se maza. Ipa nyomu ya ni dianu ujana. Na ipa. Yey. Biti nkwa be 5 minutes o.
1: Dr. Ekwon Mankata.
0: And then BJ fans and kwa, mama yeri fans and kwa.